0: 41-letni Roman Oswald ima građevinsko poduzjeće u srednjem gradišću. Mladi Šuševac ima djelače ki su iz okolice, kod i Hrvate iz Mađarske i Rumunjske. Hrvatski im je Ada skupni jezik i on s njimi komunicira s većega po Hrvatsku. To ali za rođenoga Šuševca nije bilo sve nek tako, iako je pohađao osnovnu školu u Šuševu i zatim dvojezičnu glavnu školu u Velikom Borištofu.
1: Kad sam bil mlad, kad sam bil mali dičak, moja mater se nek pominala po nimšku, a moj otac se sa nami što pominala po hrvatsku, ali mi smo se nek nezad po nimšku pominali i stara meka. Evo, baš kuli sam se isto učil hrvatski, ali jo, doma skoro nikad, a izistovaraš mi isto ne. Onda sam napravil firmu, a tote sam onda imal djelači iz Mađarske, ki su došli iz UND, hrvatski židan, pak to, pak onda se nek znali hrvatski ili ugarski. Ugarski ne znam, zato sam se sad veće pominal po hrvatskom.
2: A kako je to bilo? Ste se morali sada ožednoć i na nuvić naučiti se načinili kako vteče ili ste to se imali iz mladosti?
1: Ne, po času je to opet se nek čuda već došlo. Ja nisam bil na tečaj nigde. Ja sam se nek pomalo se nek više pak više pričal po hrvatsku. Zato je bilo jako dobar iskus. Ja se i veselim da sam već pominam po hrvatsku kad... Ja moram od mojeg delači Englijih se zahvaliti da sam učil opet hrvatski pominat, kad oni ne bi bili, moguće da sigurno ne bi već pominal po hrvatsko.
2: Kako je za vas to bilo kad čuda ljudi, pa onda se ne seguradu govorit? Ste i vi to nekako imali tako miru tu barijeru da vas je bilo sran ili kako su bili ti početki s hrvatskim jezikom?
1: Ja sam isto imao tu barijeru kad ja sam se senek bojal da senek preveć mišan njemački za hrvatski. To je za mene jako šmišno koro polovice po njemačku povidan. A to je bilo za mene jako, ja sam se malo onda sramoval. Ja, ja sam se jako sramoval, a zato se Englijih nisam učil onda, ili se nisam siguran bil da se po hrvatsku pominam.
2: A če tako ljudem svitujete, ki su v tako istoj situaciji?
1: Najbolje je to, ti se moraš pominjati po hrvatsku. Počet bude lako pominjati, falinje načinjati, a onda od časa do časa se nek boj nastane. To je najbolje, tako se najbolje da se od sramote van dojede, da se mora učiti ili da se pomina već hrvatski.
2: A si vi more biti sada ištijete i hrvatske novine i glirate tako Dobar dan Hrvati ili slušate radio, da se tako meru i vježbate?
1: Ja si šom Dobar dan Hrvati, pogledam koji ima lazno, pa i hrvatske novine, malo štin, koji ima lazno ili ko vidi negde. Kad kod nas, ja stanujem na Puj, kod nas nima te hrvatske novine, zato je malo manje. Ali Radio Bugljant, to jako rado čujem, ko se po hrvatsko knuči u šesti, to je jako fascinirano.

0: izobraževanje sigurno i gospodarstveno ča doprimilo ta hrvatski jezik. Vidite to pozitivno i ča bi vi tako ljudima rekli ki velo na tu hrvatski ne pravamo?
1: Ja mislim da je šon jako važno kad ko idem ja na ulop v Hrvatsku ili tad. A to te se moram isto razgovarati s Hrvatima. Oni imaju malo drugačije hrvatski nego mi, ali oni dosta onda dosta razumu ko mora nešto, ko se pričan ili ča, i oni se jako veselu kod ujdem v Hrvatsku, da se moram s njim pominjati po Hrvatsku. I ja mislim da ima jako čuda prednosti da se zna hrvatski. Ja vidim ovdje, sam jako čuda u hrvatskom seli, a ljudi, stari ljudi se jako rado pominjaju po Hrvatsku. Ako vidu da se zna hrvatski, onda se

0: te jako veselo, pak jo. Onda je druga čija, drugi odnos, a to je za mene jako velik prednost od drugoga.
1: Ste to videli i kod mlad junak, onda kad ste se zvetjega po Nemšku, ste to onda isto videli tako ili ste si onda mislili, na ja, to hrvatski, to nako ne pravo?
0: Nažalost, moram reći, ja sam mislil da to ne pravo i da ni za mene potrebno. Ali sad vidim kako je važno znat čuda zike i da se jako lako bavim seli, če smo mi v gradišću ovde. Ja se nikad ne bi predstavil da je tako dobro da se znam hrvatski. Ali sad vidim moja mala, moja divičica, ona isto se nekaj rekla, ja nekaj učim hrvatski, ali ja sam se isto, nažalost, nisam učil kad se senek s njom isto po njimšku pominam. To je jako, jako žalostno.
1: Tete si to more biti znan da oži preminje, da bi se onda ipak izišnju meru i vježbali, ipak pokusili bare meru?
0: A ja rado bi se učil s njom. Ja mislim da je sad ne tako već ne interesira da se s njom sad to učin. Ja bi se moral čuda prže odpočijat, a ja, nažalost, jo. Ja ću se ožem da sprobirat, moguće da kane oži, ako ne se moramo drugačije vježbati. Ako ne moramo pojeti v jednu škamo učiti, v jednu, da jedan kurs ili čak da tamo idemo onda hrvatski jezik učiti dođe noć.
1: Kako sada ide tim vašim tovarušem, s kimi ste se peljeti ili po nimšku pominat se, s timi sada po hrvatsku ili je to još se nek tako nutri da se samo po nimšku?
0: Mi se englih po nimšku jako čuda pominamo i ono se jako čudo da se zna hrvatski. Jako čudo je ča ti znaš hrvatski, to go ne moguće, ti se se nek po nimšku pominal, ali to je jako čudo se čudo da hrvatski zna da se dobro pominam po hrvatskom. Ja još se nek miro zamišljam njemačke po hrvatske, ali ja, to je, ja mislim da je u Gradišću normalno da se tako miro mišljati tije dva jezike. Da.

situaciji da vam se zahvalim na slušanju, drage slušateljice i dragi slušatelji. Veselilo me je da ste nas pratili. Želim vam još ugodan večer i dobru zabav s našim daljnim programom. S Bogom!